na eteer kidok na makwel anangisin kwa dual karagiyo nus risigiwi alpalgiyo dawla pal o burupal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yamasi din guti la jawli elayin lijiba elayin jiyo deling asang gujiwi nama jayi nga nas yamasi jawli walgal nama jayi nga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujawli tilaba ye barun jutumo elayin na liya yin kakire kindali nga na duwa loy lena kebo kakire na zi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras kawliya ba ni yin kariyal na nga alking kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niyala sa indiling yin bakele nama kari dambaru nama kumena kwa diyan gut alkawebo gutogi na kwa nga aratu len karul borun kwang arrakarul lea namaskiwe ki udonga nyet aliyen kawe namaskawle ne yen ki en kawe nga alkin kwa udonga za kana bal kurun na die lole ki kong na ila kambi du ba ila mpi ki la udonga si aliye la borun kwang arara na die nga arara na des yen gutu lea kal nga ba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyanga la sekundie nama kenge ne kenkin kikila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa lo si bau kila kwa yen wa sakal ngabo yemba en kaminga ali le duo embelen inal dayi al kise dayi yeba den sursi nespi ye se ba nespi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lomnos kurwa ke nos kurwa ke